Scottish Perry Vareo. Scottish Perry Vareo. Scottish Perry Vareo. Scottish Perry Vareo.